akwadaa ahodaa kyɛ ma n'ani agye me, nanso mepɛne de afem me se. Yei ne ɛmmerɛ nka so o, nanso ahwɛyi a ma anyɛ nti makeka me mmerɛ so asiasini ao akamayɛ sɛ mo pɛ. Akwadaa ahodaa kyɛ ana n'ani.